yes, se ebi niye nani otumi ye ni binia yensi bibi emfri Lady Sarah honum enyumu ese watuni di amasa mayensi enyumu emfri Lady Sarah honum.